Fia fia lava ile nei tai au. E toe whata alofa atu sa moe lau whafonga anga. O le au tu o le whaasoa o le atatou. Whaasoa I nele nei tai au. O le tatalo. O le au te taina I tatou se tatalo. Lo mātou ta māpa I aelo o fiong mai le langi. Le nei lava tai au a mātou te lei whaasoa I na lau a fiong. Mātou te mana o mia lava lau a nganga pa ia. Ina ia o a o mai a te mātou. Le ta ua male lo loto o a ua fionga. Fa amanu ia mai fa mole mole. Ua mātou wole mavala a wa tuai nei. Amene ma amene. Le au tu o le whaasoa e peona whaasoa ina atu. O le tatalo. O le ale uinga o le upo o le tatalo. O se au wala whapitua lea. E te feso o ta I atu ai I le atua. E mawhai fōi o na tātou tala no ai, e pei lava o se uo. Pe tātou te whaapea fōi, o le tatalo o se mafutanga vāvala lata lea a le atua ma le tangata. O le nā te sila fia mea umalava e winga I a I tātou. A o whātasta spea Jesu malona au so. E wā sani o nā lātou wa ai ma whaalongo ia Jesu o tatalo. Nā o I se tasio aso, a o lātou tala tala noa, na tū lai se tasio I lātou ma whaape atu ia Jesu I upu nei. Jesu, ia e awa o mai ia te mātou, e whaape fea o nā mātou tatalo. Lukas fumaltasi fai upu mua mua. Tali Jesu le mātai e onu. Fai upo e iwa o fulu male tolu. Pe a o tau tatalo, ia o tau fai atu. Lo ma tau ta mai o le langi, ia pa ia lo suafa. O le tatalo le ali e pei o na tatou ma saniai. A o le ia fio a Jesu I le langi. O lana fautuanga lava lea I o na tangata. A o la tau whewa I mama futa whatasi I le tolu ma le awha tau sanga. O ia whetalai mai I upu nei. Na langa ina I fu I le anganga o le atua lana au au nau paulo. Ina ia whailo atu I le kale sia I kolose. Upu lava nei e tasi I le kolose whawhai upai lua. Ia o tau fina findau I le tatalu. Ia mataala I lea mea. Male whaafetai, a wawa si la fia Jesu, o le whaavae moni lea, molea o langa manu malo o le tangata, o le fina finau I le tatalo. Ile mua mute salo ni alo mta upe lima, fai upe se fulu male fitu male se fulu male valu, o loo whaapea mai, ia tatalo e lea unoa, o le fesili aisea, Ina ia tātou whaafetai ai I lea tua I mea umalava. A wā o lona fina ngalo lea. Ia te I tātou. Ia ke riso Jesu. O se whamanatu mō oe maau I le nei tai au. E iai taimi e matua whaasanga I le te apolo. E whaapisi o tātou mā fawfau I mea o leo langa nei. A e ngalo ai le vāenga mua mua. E tatau o na whaatau nuina. O le tātou whawhetaia lea o le atua, I mea umalava e ala I le tatalo. Le au whawhofonga.

ile nei tayau. Ua tātou i ai. Nei I taimi wi ngā mawhaingata ole soifuanga. Ua tātou wa aia ma moli mawina I mea e tele watu tupu mai. Le tele vave ole taimi. Le tupu tele ole mala malama faa hona po nei. O fe vae vaya inga. I tawa mamisa ua le maua I se toa file mu. A lea malo ma lea malo. O mala faa natura. Ua tele soifua ua mao mawai. Aile ngata ilea. O faa mai ese ese. Ua pepesi mai. Fai maile afionga lea tua. Mua mole pe telu fai upoe, mta upe faa fai upe fitu. Awa walata maile ngata anga umea umalava. Ole mea lea, ia faa uta utai, ma ia mataala matatalo. Ele ngata ia faa uta utai tatou, a ia tatou mataala. Ae awai, ne yo tatou faa vai vai e tatalo. Ole tali le nai le taimi nei ua tatou iai. Ole tatou tatalo, tatou te maua ai le to a filemu I faafita uli ma faingata ua ho'o mai. Ole fesili mo I tatou le nei tae au. E faatapula ea lo tatou tatalo. E faatapula ea lo tatou tatalo. E te mana tunatu lava oe iai. Ai fai mai le afionga le atua. Ia tatalo so oe tatawai. Ai awa le faa vai vai. O se fafangu mo I tatou umaile nei tai au. Awa tatou te faa. Awa tatou te faa tamara I le tatalo. Awa ua iloa le leie satani. Matua le ai se faa le tonu o lona manu malo. Ia I latou uma e fata mala I le tatalo. Ele ngata ilia o I latou uma o e fata mala I le sue sue ina o le afionga a le atua. Awa o le telo le tatou tatalo. O le telefo I leo lo tatou malosi. Ele ngata I le tino ma le mafaufau a e faa sili sili I le anganga. O a taimi, e tatalo ai. Mana tua ta avita I luna atua tu vale, malana tatalo I le atua. O le afiafi, ma le tae ao, ma le tuutono le la, o te tangi ai ma o wio, o na faa fofonga ma I lea o ia I lo uleo. Tatalo ma le faa tua tua. E si la fia e le atua o tatou loto. Le au auna le atua o Tanielu. Tanielu e ono fai upo se fulu. Wa iloa e Tanielu watu usia le tusi. O na aluatu a ilea o ia ilo na fali. Ua ava noa fa malama o lona potu e fa asanga Yerusalema. Watai fo I fa atolu ile aso. Ona to atuli o ia I ona tuli vai matatalo. Fa iloa le ava male mi ngao le au auna le atua. Ile to atuli I ona tuli vai matatalo. Tatalo male talitonu. Tatalo male faa maoni. Na faa ya ina ai o ia. Malave ya ina ai. Ole vavala lata leo le mafutanga le atua. Maana au auna. E ava noa le atua iso se taimi. Tatou te tatalo ai. Ole a lava le taimi e te vala a watu ai, e faa fofonga mai lava o ia. Ei nise le fia fia e tatalo, ai a o mai loa fai ngata, pau leo le taimi e alanga hai I le atua, mose lave a ina. Faa maasani ma le atua I le tatalo, e te fia fia ai. Faa maasani ma le atua I le tatalo, e te file muwai. Awa e yai fo imana, o ata atou talo sanga. Upo le afionga le atua. Ia tu ina atu ya te iyo mea umatou te popole ai. Awa o lo manatu mai o ia ya te o tou. Tu ina atu faa pefea. Faa ilo atu e ala ile tatalo. Ia faye suma upa anga ile tatalo I aso uma. Ai se a. E leta lia ai e lea tua a tatou tatalo. A wā o tatou.